0: divorțul face ravagii astăzi în omenire. Din ce în ce mai multe cupluri aleg să anuleze legământul pe care l-au făcut unul față de celălalt. În minutele următoare vă invităm să ascultați ultima parte a unei pledoarii pentru valoarea angajamentului care stă la baza căsniciei, temă care s-a întins pe durata a 4 episoade. Mesajul lui Chuck Swindoll vă este prezentat de pastorul Benjamin Mogoș de la Biserica Agapia din București.
1: Al doilea principiu cu privire la angajament este la fel de important ca primul și spune următorul lucru. Este mai ușor să renunți decât să muncești la soluția unei probleme, dar dacă muncești, abia la final va fi mai bine. Cu alte cuvinte, să muncești este mai greu, dar rezultatul este mai bun. Observați, vă rog, versetul 27 din 1 Corinteni, capitolul 7. Pavel spune, ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Și asta înseamnă să muncești la relația ta. Și el spune în continuare, nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Pavel vorbește aici ținând cont de permanența relațiilor. În versetul 24 zice, fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Apropo, este important să înțelegeți că Dumnezeu vede căsătoria ca făcând parte din chemarea voastră. Ca sclav, ai o chemare. Ca om liber, ai o chemare. Ca persoană căsătorită, ai altă chemare. Ca necăsătorit, dacă nu simți dorința arzătoare de a te căsători, atunci ești chemat să rămâi în starea în care te afli. Cu alte cuvinte, chiar dacă pentru tine căsnicia este o joacă, Dumnezeu o ia în serios. El spune că asta este chemarea ta și că trebuie să rămâi așa cum ai fost chemat. Haideți să ne uităm și la versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 7, în care apostolul Pavel scrie celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Și în limba greacă este transmisă ideea de permanență, de continuitate. Și în continuare versetul 11 spune și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Continuitate. Muncește la relație. Nu renunța când este greu. Versetul 12. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se desparte de ea. Cu alte cuvinte, te-ai legat la un jug nepotrivit? Ai o soție care nu este mântuită, dar care nu vrea să se desparte de tine? Nu o alunga. Și invers, versetul 13. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se desparte de bărbatul ei. Dacă ai un soț care vrea să fie cu tine, chiar dacă el nu este una cu tine în Domnul, nu renunța. Luptă-te pentru căsnicia ta. Nu pleca, ești căsătorit. Și căsătoria e pentru toată viața. Acum, ca să nu zică nimeni că nu sunt realist, vreau să mă întorc și să spun că, fără niciun pic de îndoială, am putea avea 2 angajați sau 3 angajați la biserica noastră care să lucreze cel puțin 10 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, care să nu facă nimic altceva decât consiliere maritală. Cel puțin. Noi trimitem pe mulți care au nevoie de consiliere la surse din afara bisericii pentru că nu avem timp să-i ajutăm pe toți. Și sunt mulți în această adunare care sunt foarte buni consilieri. Mulți creștini, bărbați și femei îi ajută în biserica noastră pe cei care se confruntă cu această gamă de probleme în căsnicie. Și acești oameni fac asta tot timpul. Așa că îmi dau seama că uneori este nevoie de o astfel de consiliere pentru a salva o căsnicie. Uneori e mult de muncă, alteori e costisitor și de fiecare dată este dureros. De asta spun că este greu. Dar dacă nu încerc să-mi rezolv problemele, dragii mei, le voi duce cu mine la următorul partener, în următoarea relație. Și aceleași lucruri care au cauzat probleme în prima relație vor da naștere la aceleași probleme în a doua relație. Ele, de fapt, scot la iveală caracterul meu. Dați-mi voie să vă dau câteva motive pentru care este mai bine să rămâi decât să pleci și să renunți. Vreau să vă dau 3 motive care sper că vă vor încuraja sau poate chiar întări în caz că sunteți în situația asta. În primul rând, motivul principal

principal este că aceasta este îndrumarea pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Trebuie să cauți cu foarte multă atenție și să citești printre rânduri ca să vezi în Biblie când este acceptabil să renunți la o căsătorie. Dacă vrei să-ți lași partenerul de viață, trebuie să fii foarte, foarte sigur că ai un motiv biblic solid pentru asta. Și de la Geneza până la scrierile lui Petru, vedem în Sfânta Scriptură aceeași temă, și anume faptul că nu trebuie să renunțăm, ci trebuie să ne dăm toată silința ca să putem rezolva problemele. În al doilea rând, prin aceste probleme ajungem să avem o credință mai puternică și umblarea noastră cu Domnul se întărește. Știu că unii își zic acum, mi se face rău când aud asta, am auzit-o de prea multe ori, nu mai vreau să aud că problemele îți întăresc caracterul și te fac un om mai bun. Dragul meu, nu pot să spun decât că îmi pare rău că ești sătul de această idee, pentru că este probabil unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem auzi. Și apropo, în ce mă privește, unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat vreodată este faptul că m-am căsătorit. Căsnicia scoate mereu la iveală egoismul meu. E uimitor cât de vizibil este acest fapt. La fel este și cu copiii. I-aș fi abandonat probabil pe toți când erau încă în scutece, dacă nu mi-aș fi asumat acest angajament față de ei. Vorbesc serios. Să curăț iar și iar baia după copiii mei mi-a întărit caracterul mai mult decât vă imaginați. Angajamentul este ceea ce m-a făcut să rămân și să nu-i abandonez. Nu joaca și distracția. Nu chestii de genul, nu-i așa că-i distractiv copii, nu-i așa că-i super. Copiii au continuat să murdărească scutecele și au continuat să facă mizerie, iar eu am continuat să o ajut pe soția mea, Cynthia, să strângă după ei. Am lucrat împreună în toate acestea. Angajament până la capăt. Angajamentul este ceea ce te ajută să supraviețuiești prin toate situațiile astea, te ajută să-ți întărești caracterul. Noi realmente ne-am scos din minte gândul că am putea renunța unul la altul. Și uneori a trebuit să ne reamintim asta, să discutăm, să strângem din dinți și să ne împăcăm. În concluzie, divorțul nu este o opțiune. Acesta a fost singurul mod în care am rămas împreună și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și acum și voi aveți parte de anumite beneficii care rezultă din dezvoltarea caracterului meu, din lucrurile pe care le-am învățat eu cu greu acasă, pentru că nu am renunțat. Dacă aș fi plecat și aș fi renunțat, nu aș fi fost niciodată cel ce sunt acum. Al treilea motiv este mărturia înaintea oamenilor. Pe unii nici nu-i veți cunoaște vreodată. Sunt cei care vă vor înțelege greșit atunci când renunțați și plecați. Asta este tragedia atunci când cineva este părăsit de partener. El sau ea sunt la fel de divorțați, oricât de mult și-ar fi dorit să-și rezolve problemele și să rămână împreună. Oamenii se uită la ei și se întreabă, ce problemă or fi având? Cum de n-a reușit să-și țină soția alături de el? N-a avut suficientă tărie de caracter? Dragii mei, este angajamentul important? Aș vrea să aflăm și din cazul lui Connie, un nume inventat de mine, și vreau să vă citesc următorul caz. Connie este fiica unui doctor din New York și absolventă de onoare la prestigioasa Universitate Radcliffe. Ea plănuise să devină un matematician și spera să se mărite și să aibă copii. Apoi a întâlnit un bărbat când a fost în vacanță în California și i-a plăcut foarte mult stilul lui de viață nepăsător. Connie s-a mutat cu Henry, un tip de 25 de ani, și stilul nonșalant de viață s-a transformat destul de repede într-o dragoste nepăsătoare. 8 luni mai târziu, când mai avea doar câteva săptămâni până la naștere, Connie s-a hotărât, la insistențele părinților, să-l aducă pe Henry acasă să-i cunoască familia. Și părinții, de vârsta a doua și destul de avuți, și cuplul de tineri s-au luat la ceartă din cauza diferențelor de stil de viață. Părinții insistau ca cei doi să se căsătorească, să poată avea un angajament unul față de altul, dar și pentru copil. Însă Henry le-a spus că singurul lor angajament este să nu aibă niciun angajament. La care Connie a adăugat, căsătoria e învechită și doar opresează și denigrează femeile. Și în fond, nu avem nevoie de o foaie de hârtie care să ne țină împreună. Avem încredere unul în altul. Connie s-a întors în California și copilul lor s-a născut acolo, doar că Henry, cel în care avea atât de multă încredere și care nu avea nevoie de angajament, n-a mai fost de găsit nicăieri. Henry se mutase între timp cu o fată de 16 ani care fugise de acasă. Și când fata aceea a avut un copil cu Henry un an mai târziu, fără niciun angajament din partea lui,
Connie a ajutat-o și pe ea să-și revină după naștere și a continuat să-i viziteze din când în când ca să-l vadă pe Henry. I-am întrebat pe părinții lui Connie din ce trăiește și mi-au spus că are o grădină de legume și că o ajută și ei financiar, dar că ajutorul de la stat este principala sursă de venit. Un caz trist, nu-i așa? Și, dragii mei, mai este și al treilea principiu, care este la fel de important ca primele două. Vă reamintesc, primul a fost: căsătoriile creștine au necazuri, dar nu sunt nerezolvabile. Al doilea, să încerci să rezolvi o problemă este mai greu, dar mai bine decât să renunți. Și al treilea principiu spune așa: să ai un angajament nu înseamnă doar să-ți ceri drepturile, ci și să renunți la ele. Vedeți versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 7? Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Datoria. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta să-și împlinească datoria față de bărbat. De multe ori noi creștinii suntem foarte stricți cu soțiile, dar uităm în mod repetat de bărbați. Versetul spune în primul rând că soțul trebuie să-și împlinească datoria față de nevastă și apoi nevasta față de soț. Uitați-vă la versetul următor, versetul 4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Cum adică să nu fiu stăpân pe trupul meu? Până și la asta să renunți. Asta spune versetul 4, că eu nu mai sunt stăpân pe trupul meu. Nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta, scria apostolul Pavel. Datorie, autoritate, să fiți stăpânii unul altuia. Este foarte interesant. Când am stat la altar cu mireasa mea pe 18 iunie 1955 și am ascultat cuvintele acelea și am repetat jurămintele, am spus: până când moartea ne va despărți. Cynthia, până când moartea ne va despărți, tu ești stăpână pe trupul meu. Și în schimb, ea m-a făcut stăpân pe trupul ei. Și așa s-a întâmplat. Nu din cauza mea, nu datorită nouă, ci Dumnezeu a făcut asta. Și i-am spus de atunci soției în mii de feluri: mă încredințez ție pentru că este datoria mea. Și ea a răspuns la fel: și eu mă predau ție pentru că este datoria mea, e obligația mea. Nu prea auzim asta în zilele noastre, nu-i așa? Observați cum se leagă oamenii de cele mai mici amănunte? Nu devenim o familie pentru că așa scrie pe o bucată de hârtie. Și de multe ori oamenii nu sunt de acord cu lucruri de genul jurăminte spuse la altar. Sau unii spun: nu vezi ce tânăr erai? Ai făcut multe alegeri greșite pe atunci și în ziua de azi încă mai încerci să trăiești cu greșelile făcute atunci când erai tânăr. Știți, sincer vă spun, cuplul care are în minte posibilitatea divorțului, eu cred că se va despărți până la urmă, pentru că tensiunea va ajunge să fie prea mare pentru ei să reziste altfel. Familiile pe care le vedeți împreună timp de 30, 40, 50, 60 de ani, unde oameni inteligenți au știut să-și rezolve problemele, sunt familiile care au spus că pentru ei divorțul nu este o opțiune. De-aia sunt în continuare împreună și au cicatricile care să dovedească toată munca depusă împreună. Și dacă am putea să-i observăm, să fim o muscă pe perete și să-i vedem cum se ceartă sau cum discută, să simțim tensiunea dintre ei, am sta acolo pe perete văzând cum se luptă în continuare, nu unul cu celălalt, ci împreună, ca să ajungă la o cale de mijloc și de a rămâne împreună. Și, dragii mei, să nu credeți că spun că am o listă în care sunt scrise toate drepturile mele pe care să le citesc în fiecare dimineață. În primul rând, dacă aș face așa, familia mea s-ar întreba ce m-a apucat. Și nici soția mea nu se trezește dis de dimineață și îmi zice: ascultă, Charles, am 37 de cerințe pe care trebuie să mi le împlinești astăzi. Dar știți ce am în schimb în mintea mea? În mintea mea am drepturile ei, pe care mi le-a încredințat mie și pe care eu trebuie să le verific în mod regulat în domeniul fizic și emoțional. Și trebuie să fac tot ce îmi stă în putință să mă asigur că nevoile ei sunt împlinite, în limita bunului simț. Și știți ceva? De asta suntem în continuare împreună. Nu este niciun alt lucru magic în familia noastră, în familia Swindoll. Suntem împreună pentru că ne-am luat angajamentul să rămânem împreună. O femeie din biserica noastră, o femeie împlinită, plină de viață și satisfăcută, care este căsătorită cu un bărbat inteligent și plin de succes, mi-a scris așa: dragă Chuck,
După mesajul despre Abigail, am simțit o povară și mai mare pentru căsnicie din punct de vedere al femeii. Abigail semăna cu o soră din biserica noastră. Deși avea un soț alcoolic și adulterin, și-a păstrat angajamentul față de el. Și prin harul Domnului și cu multă consiliere pastorală, casa lor este ca raiul pe pământ acum. Am observat-o pe sora asta în vremurile cele mai grele din viața ei și ea a rămas în continuare alături de soțul ei, chiar dacă a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care a trebuit să le facă vreodată. Dar în final a reușit. Și eu am fost cum sunt multe femei din ziua de azi. Aveam o fire dominantă și nu vroiam să ascult pe nimeni. Dar am trecut prin niște zile grele prin care Domnul m-a schimbat pe mine și implicit casa mea. E o poveste lungă, dar vreau să spun că eu cred că dacă partenerii vor să-și păstreze căsnicia, ei pot avea o viață fericită împreună. Am încheiat citatul. Mai este și un al patrulea principiu cu privire la angajament. Și înainte să-l notați, vreau să vă spun că este cel mai important lucru pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură. Până acum în viața mea este cel mai mare, este cel mai important principiu pe care l-am găsit. Nu neapărat cu privire la căsătorie, ci referitor la viață în general, și anume, scopul principal în viața creștinului este să-L glorifice pe Dumnezeu și nu să fie El fericit. Uneori fericirea personală și gloria lui Dumnezeu se exclud una pe alta. Scopul principal pentru creștini este să îl proslăvească pe Dumnezeu. Uitați-vă la ultimul verset din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Versetul spune, în trupul vostru, același trup pe care îl ați dat partenerului. Și eu îi spun partenerului meu înaintea lui Dumnezeu, vreau ca mariajul nostru să-l proslăvească pe Dumnezeu. Dacă găsesc și fericire, foarte bine, asta e cireașa de pe tort. Dar vreau în primul rând să-l proslăvească pe Domnul. Vreau ca angajamentul meu față de căsnicia noastră să-i aducă slavă și glorie Domnului. Scopul meu în viață nu este să găsesc un loc unde să fiu fericit în primul rând. Vă spun sincer că n-aș fi rămas păstor mai mult de un an de zile dacă scopul meu în viață ar fi fost fericirea. Dar scopul meu în viață este să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Și asta este cu totul o altă problemă. Uneori proslăvirea lui Dumnezeu aduce cu ea bucurie. Nu spun fericire, ci o bucurie adâncă ce vine din angajamentul nostru. O bucurie care nu poate fi descrisă. Și dacă noi nu credem acest adevăr, că scopul nostru este să-L glorificăm pe Domnul, atunci ce răspuns putem să-i dăm unei persoane ca Jenny Nygreen? Nu i-am cerut voie să vorbesc despre ea, dar cred că nu o să se supere dacă fac asta. Jenny Nygreen este o sfântă din biserica noastră, care, de când o știu, a fost paralizată de la gât în jos pentru că are scleroză multiplă. Nu poate să miște nici măcar un deget, ca să nu mai vorbesc că nu poate face nimic altceva. Ce aș putea să-i spun lui Roy, soțul ei? Aș putea să le spun, Jenny și Roy, într-un mod remarcabil și misterios în planul lui Dumnezeu, relația voastră îi aduce slavă lui. Și credeți-mă, dragii mei, că din patul ei de spital au venit multe, multe predici, vorbite și nevorbite, mai multe decât pot predica eu în toată viața mea. Pentru că Jenny și Roy Nygreen își folosesc viețile lor ca să-L glorifice pe Dumnezeu și nu în primul rând ca să-și caute fericirea. Partea frumoasă este că Dumnezeu în harul Său ne umple de o bucurie de nedescris atunci când îl proslăvim, o bucurie pe care lumea nu o va înțelege niciodată. Pentru că lumea zice că ești fericit când ești încântat, când ești bucuros, când ești satisfăcut. Dumnezeu însă zice că ești fericit atunci când îi aducem slavă și când îi împlinim voia Sa. Răspunsul nostru pentru vremurile în care trăim trebuie să fie unul clar. În primul rând, căminul creștin trebuie să fie un exemplu de iubire necondiționată. Nu o vom găsi nicăieri altundeva dacă nu o găsim în căminul creștin. Acesta este locul în care putem să devenim noi dragostea necondiționată. Asta înseamnă că eu îi spun soției mele și tu îi spui soțului sau soției tale, te iubesc nu dacă faci cu tare și cu tare lucru și nici măcar te iubesc pentru că ai făcut cu tare și cu tare lucru, ci pur și simplu spun, te iubesc.
De aceea Domnul, ca o poruncă, le zice bărbaților: iubiți-vă nevestele. Nu zice: iubește-o și tu din când în când, sau iubește-o când vrei, sau arată-i că o iubești numai atunci când merită. Domnul ne spune simplu nouă bărbaților: iubiți-vă nevestele. Și nu sunt niciun fel de condiții pentru asta. Dumnezeu folosește lucrurile și cuvintele simple și El ne spune simplu: iubește-o. Este o temă, este un proiect, dacă vreți, pentru o viață întreagă. Al doilea lucru pe care l-aș spune este: căminul creștin trebuie să nu-și încalce niciodată jurămintele. Atunci când spui promit, caracterul creștin din tine afirmă: îmi voi ține promisiunea. Războaiele nu se câștigă prin abandonare. Nimeni nu a câștigat nimic predându-se, ci prin angajament și ambiție. Acum câțiva ani, Congresul Continental despre Familie a alcătuit o proclamație intitulată Afirmații despre Familie. Și vreau să-mi închei mesajul cu ceea ce s-a spus acolo referitor la distrugerea căsniciilor. Citez: afirmăm că Dumnezeu a vrut să facă mariajul permanent. Noi credem că divorțul este opus intenției cu care Dumnezeu a creat căsătoria. Divorțul este o tragedie umană profundă, care lasă în urma sa tristețe, singurătate, un sens de eșec și o teamă adâncă de relații apropiate. Ne pare rău să vedem cu câtă ușurință se obțin divorțurile în ziua noastră și credem că divorțurile și recăsătoriile obținute cu ușurință sunt motivul pentru care familia nu mai este funcțională. Noi credem că împăcarea este o soluție cu mult superioară divorțului. Am încheiat citatul. Dragul meu, dacă te afli în situația în care ești deja divorțat, te rog să înțelegi că nu încerc să te rănesc. Acesta este unul dintre cele mai dificile mesaje pe care ar trebui să le predic vreodată, pentru că în pieptul meu se află o inimă plină de compasiune. Dar am simțit nevoia să adresez acest subiect. Mi se frânge inima pentru că așa de mulți oameni nu vor să asculte. O, de n-ar uita măcar că războaiele nu se câștigă prin abandonuri. Haide să ne rugăm împreună. Nu știu unde te afli azi, nu știu care este situația ta acasă. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie iad, iar alții poate că ați ajuns să cunoașteți o fericire cum nu ați mai întâlnit până acum. Probabil că cei mai mulți dintre voi vă aflați undeva la mijlocul dintre cele două extreme. Indiferent unde vă aflați, sper ca Domnul să vă fi vorbit în legătură cu angajamentul pe care l-ați făcut să împliniți voia sa sfântă. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, în felul tău minunat, ai folosit încă o dată cuvântul tău să adresezi lucruri care ne dor și care ne rănesc. Doamne, dacă simțim vinovăție, fă să fie Duhul tău cel sfânt care ne arată că suntem vinovați, ca să ne putem schimba. Și dacă suntem mângâiați, fă să fim mângâiați de Duhul tău, care are un mod de a ne spune adevărul în așa fel încât să-l primim și să ne lăsăm schimbați de El, nu să ne dea o cale de scăpare ca să putem fugi de voia Ta. Mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta. Mulțumim pentru viitorul care este în mod inevitabil unul bun atunci când facem voia Ta. Și ne rugăm și astăzi în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos. Amin.

Dacă până la următoarea noastră întâlnire doriți mai multe informații sau resurse similare, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587. Acum ne despărțim și până la viitoarea ediție a programului Viziune pentru Viață, să fiți sănătoși! Bun rămas!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.